0: Mamedi di fela mona di tabazina tsa hora ya le shome le motso ha re di anotse hlahlamanga ile ngtsa hora ya le shome le metso ye medi thuli
1: Kitika roma kitika motswanti
2: ntse le mme ya to Jesu
1: ke botshaba ba gao le sedi FM